0: 我看见几乎二点过数，特卡请客一次，年个人，这次年就是今年这块大了呢。二十四年，我们外地的不恰恰去建筑空隙个烂家伙了些的，没说不定能建那么大当。特卡请客时节，年就门那当，只有得去给他动用，短期的东西，一零一四，年就不等，集体介绍完就进我事儿。特卡请客一晚上了，说节。 俄罗斯马克思年的年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 Nature Jason Puyi, near Gunyan Chadok Peva Tarna, Jasaniami, and a Jatang Chicker, Martun Tanger, a Marmungi, a Maranger Lanzi Shimmel. Munger and Nibu Twins into Yosel. Chadok Lee, a Martum Tang, a Martun Soyigalingalubi, a Marma Korishiki, and a Jatang Chicker, Tanger, a Marmunga Kernirshi. Nature Mahungi near Dangachupeti, the Toto Twinkin Twins in Shiba Masel, a Rumjin, Joyce Hakik Twins in Harso Shiosel. Shidigli sani mung tsu la hui jing mishibir, jindin ga tuanchil tsuwa ru gishi bukitang. Sani di ci nirginin ci nangmur, niyami sani ga ni mindi ka tang gishtur ci da chigla, sani di ta kuchwita, diwo li khama ni jeshi namchi tang ga nyankur tang, sinzin gar ji nyankur diyo. Mungi wara nita zhongshuk ji tuanchin di langbi, manar hirmi tepi kuru ji nitsil zhigmi. Hangu Nanjur Ji Ti Nirjin Yin Sarangul Shiba Tarina, Hangu Chungchin Nando Tian Chungchirg, Jagsu Marji Twenty Zota Shikten Yenter Mishun Shunti, Mersum Shian Lim to Hurishang, Merjela Mipu Yosir. Yankanamba, Tandi, Yachi Sanjil Linsen Shes Harsung, Linsen Di, Zumdigba Wandi Shab Tang, Zumdin Gan Kerwa, Sonum Serang Tang Huap, the Najatu Mushil, Tarkilwa Dorji Serang, Shechu Tarkilwa, Ranjak Serang Tang Sonum Renching Yin, Rinsen Rumi Chichikan Helm to Sheni, Daddy Mushi.
1: Хончил пеги кинке цавала аденж яртун кинке манжаен
2: Чал штул штун би газгышнын мали ба Жавшин чарви ом цар штугжул жен
3: Калан кир штоки хавин тумур бкан Момбрх салви дунгамдар нян
4: Хешкер мелун

0: Sole tunze ki ringun gyundu ngan parwe gyabchungo, dawa thangbune dunbe para, si gyun yengi sole kele ki lenyir yungbub, tuyusungbale gyachachukta chengchunga parde, si gyun yengi sole kele ki kibo, tuyusungbale gyachachukta chengchung chukpa gyuya gyudri topyu. Sole da chachin jenbu, sai da simju kan, sole benchuru simju kan ki gunzin, guanbing ki. Kele ki kibo gyungyuru pagyu gyungyung topdun ni cho jingne congyere yungbub tenbyu ngan pabale chungwata. Cho xensingne sole kele ki cembe mane ngarishin gyundu ngan chaade congyere yungbub ki kibo ki cede jilu nidong nishutasum lo chungki lo gyu tu chungki chuze toshu sole pe wangkiri je jo yu. Midab jingnu to nyumba siba gyungyuru gyachira chimbata zishu ki gyugo gyundu ngan chiru chimbata dun ni jayu tunze ki gyugo chiru chimbati Rīngguṋ pāgyū yā gujī tūpātā, mīdab rīngnū tūngjī dā pēchū dā jīwā yūbē, lūgdū lērī kī kībō gyōngyū pāgyū yā gujī tūpā. Jīndā thāngbū nē tūmbē pārā, lūgdū lērī kī kībō tū cungbū lē dābchīk dā chāngchūng chīk pārā bātē, sī gyūn yēn kī sūlē kī lē kī kībō gyōngyū rū pārā bē dē gyū rū zōbō shikshī. Guānbīng kī, tē nāng nē zī shū nīng lēp dā, sōkchō nīng lēp kī cunbē dūrūp lōglam lērī kī kībō, tū cungbō lē dābchūp kē tā chāngchū ngā pātē, lōgdū lērī yōng kī kībō pāgyūr yā lī kī bīcē, chūchā kī yē sīng yū, jī sōng yū. Lāgzē dūzē tōbē sūchūn lērī kī nīchī nūpa ngā sē tūpū yīn shīng, jindā thāngbū nē tūmbē pārā, sūchūn lērī tē tūn lē jī dā dā, rindān jī dā kī, Jingrim da turim cho su jigyur chagyur ya gyundu nga gudi tangwata. Sigyun yengi lakze duze towe sujun leri ki kebo tuyusungbala gyaja ngabchu da chengchung jik parwa. Sigyun yengi sule kile yung ki kebo gyaja ne guda chengchung chukpa gyu ya gudi topyu je jo yu.
1: Digile gu ne biwe ne su. Sagwe be zhongko gyekhob janglam chokpa chayu gongsi ne shinto chepara singna. Dawa gube chay ju nin ne sung. Janglam di chen ki, tanda lalin darukwe janglam sha ju ki gyundian ju be chomere shamde shuwe mengshi to. Gyundian ju be chomere ju ki gige namla sakara ki si gyung ladara chepata. Janglam ji ni sum lekho chu lato kabara ki junere gige ki topdan chay ting shibshira chay ju kuyu sato nene. Gyundian ju be chomere ju ki gige nam ki janglam ji ni sum lekho chu lato kabara ki zay ju ju ni chay ju kuyu to togu chay chobata. Lopsu pyu gye yung gigen todam chedri mala chui ki chedrin tan, gigen ki topdan shibduru raju chepe ji, nidu nishu zazhu lu dawa gube ci ju nin ne, dawa jung yi be ci sum ju nin pari ki mekuru den ne, pabzu su li be ji, basi ngui zhang ki sakar dabju topju tan. Tini, jidang ju be cungmi dab ni himba tan, cungmi sakar ti mekuru basi jiwa ham yana du ne pari kwe zhulu nijuru jie chugu yu bashi. 这与美国巴士到我这边才你说对于你来说这次你对俺陈总起起去不是他定给江南下周的军电准备聪明学习难三度年别给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 ki gegen ki jalam ji ni sumde ko chu la do khabar ki jun ni gegen ki top dan che di sip si re chi dun ku tu to ge chen ne lu su bi ge yong gegen to dan che di ma la chu ki che din tan si du ru che di gegen ki top dan ra ju che be ji da wa ku be che ju nin ne da wa jung ni be che sum ju nin par ki ju ji me kro do den ne pop su su ju re ji ba sing u chan ki dab ju yi sa ga ra tu ju ti ni ji dang ju be cong mi dab ni hin 别呢，鸡蛋准备从美国的切冻蛋内巴斯牛的白醋素酒味剂，萨格尔阿东土著谈，国人阿主打了白酒蛋出发谈，牛的准备从美出去，土蛋是不是这批给跟起？国人切冻蛋内巴斯牛的美国来的内白醋素酒味剂，萨格尔提起土著谈，国人加打了白酒蛋出个一把是。这个雷公呢，别别认错，毕竟老金迷茫敏感期，明白不让吧，张小可以。 你对错别，结个出点地当，无论其生就是用的，从对套。拆迁几年呢？我们这村民托，根据客人级别，觉得没别，那自己一门。人家内心面具的老在的，特别激烈所进不得端。拆迁那天，他的面具的存进去特别在了那边有劲，那把忙去吧，拆迁用心有接送有。张小辉一。 拆迁内了，人忙不又不得，天气一吃崩日雨，拆迁内的一土堂吃得不啦，中内一土堂吃得，聚集又不得，我们这内不提了一个，面具搁在吃不得，内有人了，那时候讲吃不几个月，我们家老在眼里也亲的，清明面在端不得端，天气一吃崩日雨。